0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný á Reyna úr Rámbráðan.
1: 13. kapitul. Hvert menneska verið tæmon yfirvöldun lúi som yfir tói erum. Tói ongin yfirvöld som ikkje frá gúti. Tæri erum settar af gúti. Så att han som sätter sig upp emot yfirvöldene stendur tui emot som gud hefur fyrirskipa. Men tei som stand emot skulle få domsvinn. Tui tæru styra du ikkje góvum verskun en ötte, men öndum. Vilt du sleppa frá at öttast yfirvöldina, gjer tei som gott så skal du få rós frá henne. Tui hon tænare guds, tæri til góva. Men gjer du tei som önd så öttast. Tui hon ber ikkje svöre til ontjes. Hon tænare gods. Hevnare hon til revsing som gjer tæ og ylder. Tui neiut evra lujen, ikkje best tui revsing men eisne fyrir samviskunar skuld. Tui leta tid jo eisne skatter. Tui tær tænare gods som just hefa hettastarv. Gjaldi öllum tæ og tid skilda. Honom skatt som skatt skal hava, honom tall som tall skal hava, honom ötta som ötta skal hava, honom hajur som hajur skal hava. Skilti ongon neka, utan te att elska kvar annan. Tui tann och älskar nasta suin hefur uppfyllt lovena. Tui hetta, tu måste ikkje driva hår, tu måste ikkje drepa, tu måste ikkje stjäla, tu måste ikkje gyrnast, og hvað annað bó í te stutt inn í hildi í hesun óri, tú skalt elska nasta tóin sum til sjálfan. Kærleikin ger nastanum ongi illt. Tú kærleikin uppfylling lovarinnar. Hetta eiga við að gera, eða tú að við vita tóina, að tóimin langu komin tjó okkum að vakna upp úr svögnu. Tú frelsa okkara nærri nú, en tú við koma til trygg. Nåtten løyer, og dæveren nær. Læt okkon tui leggje av versk myrkursins, og læt okkon i herklæg ljósins. Læt okkon hefa sømeljan abbor, som om dægin, ikkje livu i svirre og drittjuskæpe, ikkje i ólevnæje og skamløyse, ikkje i klandre og øvund. Nei, læt okkon i Herra Jesus Kristus, og hef ikkje sluga omsorgan fyrir holdenon, at hef øser upp gyrnter. Rombrave, 14. kapittel. Tæki imodi honom som veikur i trunne, utan at seta tikkun til doms om askoaner hansara. Ein hefur trygg at eta alt, men hin veikje etur best urster. Tann vi etur ma ikkje vanvira tann vi ikkje etur, og tann vi ikkje etur ma ikkje döma tann vi etur, tui gud hefur tiki imodi honom. Hvörst hú í dömur tænara annars manns. Fyrir sunan egna harra stendur etla fellur hann, men hann skal vera standande, tví harren mentur at leta hann standa. Ein setur ein dag hakri en annan, ein annar setur allar dagar lúka. Ein og hvör hefur fulla vissu í sunan egna sinne. Tann í aktar etu deginum gerir það fyrir harranum. Tann í etur gerir það fyrir harranum. Han takkar jo gode. Og tann du ikkje etur, gjer teg fyrir herranum og takkar gode. Ongen av okkun lífur sér sjálfum og ongen dør sér sjálfum. Lífa vid, så lífa vid herranum og dodja vid, så dodja vid herranum. Anna kvart vid du lífa etla dodja, høyra vid herranum til. Tui dói jo Kristus og ver lífandi attur, at han skulle vera herre yfir bægi lífandi og deyjum. Men tú, kví dømur tú bráurtóin? Etla tú, kví vanvirir tú bráurtóin? Vit skulle jú öll standa fyrir dómstóli guds. Skriva svo satt som i lífi, sigur herren, fyrir mér skal hvör knæ bodja seg, og hvör tunga skal jötta gud. Svo skal ta hvör av okkun gera gud rongskap fyrir sig sjálfan. Læt okkur tui ikkje langur døma hver annan. Nei, fettli heldur tann dóm, at ongin ma leggja ástøyt etla fettlo fyrir bróðursøyn. Eg veit og í Herran og Jesus í vísur og at ongi eru sér sjálvan órænt. Best honum og í roknar neka fyrir órænt. Honum til órænt. Veru nú valt bróðurtøynas sorg við mætutøynum, så ætfyrtøyn ikkje langur í kærleika. Lei ikkje við mætutøynum tann í undergang som Kristus deyr fyrir. Læt ta ikkje et góa tykkara vera til spott. Tui rúgi guds ikkje at eta og drekka. Nei, te rattvise, frýur og gleði í heilava andanum. Tann som í tui tænir Kristuse, toknast gúti og menneskjum domlegur. Læt jokkun tui stævna etter tui som til frý og til uppbygging hvers annars. Brót ikkje nýjur vers guds fyrir mæts skuld. Vust allt rænt, men til tvi menneske önt som vi at eta fær ástøyd. Bænt ikkje at eta kjøt, drekka vun, eller gjerra neka som bróður tvinn ástøyd. Tu hefur tryggf, hef hana kjøtar sjálvum, fyrir gode. Sælur tann som ikkje dømer sig sjálvan og tvi han velur. Men tann og ivast, etur han, han domfeldur, tui han gjörði það ikkje á tryggf. Allt og ikkje á tryggf synd. Rómbrevi, 15. kapittul. Vit som stersk að bera veikleikar hinna veiku og ikkje gera som okkur sjálfum lukar. Ein og hver av okkur skal gera som nasta hansara lukar, honum til gagn, til uppbygging. Kristus gjörði ikkje heldur som hon og lukai. Nei, som skrifa hat herra og tehoavu, fall a me. Allt vi avur skrifa, jo skrifa okkur til lærdom, så vit vi tåli og tröstinni